0: Сьогодні Європейський Союз є політичним і економічним союзом між 27 державами-членами. Кілька країн подали заявки на вступ до ЄС. Наразі 9 країн мають статус країни-кандидата – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія. Однак переговори про вступ з Анкарою заморожені з 2018 року. Косово залишається потенційним кандидатом. Утім, процес, щоб стати повноцінною державою-членом, є тривалим і зовсім непростим. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про саму процедуру вступу до ЄС. Щоб подати заявку на членство в ЄС, країна повинна бути європейською та поважати демократичні цінності ЄС. Між іншим, необхідною умовою є наявність у державі стабільних та демократичних інституцій і повага до верховенства права. Крім того, країна повинна мати дієву ринкову економіку і здатність взяти на себе та виконати зобов'язання членства в ЄС. Країна може стати офіційним кандидатом лише тоді, коли вона відповідає основним політичним і економічним критеріям та критеріям реформ. Тоді країна може розпочати офіційні переговори з ЄС за 35 розділами, що охоплюють широкий спектр напрямів політики. Ці розділи складають основу переговорів про вступ. Їх переглядають на скринінгу та регулярно оцінюють, доки кожен розділ не вважатиметься закритим. Після завершення етапу переговорів та проведення реформ укладається договір про приєднання. Перед вступом країни до ЄС всі держави-члени ЄС і сама країна-кандидат повинні ратифікувати цей документ. До списку 9 країн-кандидатів входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. У червні 2022 року Україна і Республіка Молдова отримали статус кандидата, а Грузія – у грудні 2023 року. Останні три перелічені країни подолали довгий шлях для досягнення цього етапу, і російська війна проти України безумовно прискорила цей процес. Косово залишається потенційним кандидатом. Усі ці держави користуються фінансуванням ЄС, політичними порадами, а також угодами про асоціацію, що надають далекосяжний доступ до внутрішнього ринку ЄС. Європейський парламент обговорює і виносить на голосування щорічні доповіді про прогрес кожної країни, що дає можливість визначити проблемні питання. До того, як держава зможе вступити до Європейського Союзу, необхідне схвальне рішення Європарламенту. Процес розширення є інвестицією в забезпечення миру, безпеки і стабільності в Європі, як заявила у червні 2022 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час конференції високого рівня щодо Західних Балкан. Розширення ЄС завжди розглядалося як трансформаційний процес для країн, які прагнуть вбачати в Європі свій дім. За оцінками Єврокомісії, Сербія і Чорногорія могли б стати членами ЄС вже 2025 року. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
1: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeji vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. Programmu 1985. gadā nodibināja toreizējā Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūrī un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecere bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. gadā, bet jau nākamgad, proti 2027. gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, šis process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus, un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas 2 vai reizēm 3 Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz 3 kritērijiem. Vērtēta tiek, piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas. Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 000 iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā. Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spēs iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustām atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūrī balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūsi Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. Gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tas šajā laika periodā bija 2. Augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tas uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Goriciju, tās kaimiņu pilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja 2 pilsētas no 2 dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Chemnitzu, tika izraudzīta par 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovenijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids. Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.

0: aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Radošā Eiropa palīdz kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajai nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes. Tā palīdz šīm nozarēm kļūt iekļaujošākām, digitālākām un vidē draudzīgākām. Neatkarīgi no tā, vai esi gleznotājs Parīzē, komponists Liepājā vai horeogrāfs Kopenhāgenā, Radošā Eiropa ir tava programma. Kā īsti programma darbojas? Programmai Radošā Eiropa ir trīs galvenie atzari. Mediju atzars, kultūras atzars un starpnozaru atzars. Aplūkosim tos sīkāk un sāksim ar mediju atzaru. Tas nodrošina atbalstu Eiropas kino un audiovizuālajām nozarēm visos darbības posmos. Piemēram, aizvadītajos gados tas nodrošināja finansējumu, spēju uzlabošanai un audiovizuālās jomas speciālistu apmācībai, kas notika kino pavasara atvērtajā darbnīcā Krakovā, Polijā. Mediju atzars nodrošina atbalstu arī kino festivāliem. Piemēram, Lisabonas starptautiskajam neatkarīgā kinofestivālam Indī Lisboā un Tbilisī starptautiskajam dokumentālā kinofestivālam Cinedoc Tbilisī. Šajā atzarā tiek atbalstīti projekti ar Eiropas dimensiju, lai veicinātu starptautisko sadarbību, mobilitāti un projektu nonākšanu tirgos aiz valsts robežām. Programmā liels uzsvars likts uz tādu jauno tehnoloģiju un iniciatīvu izmantošanu, kas Eiropas audiovizuālās nozares padara vidē draudzīgākas. Ja tu studē kinematogrāfiju, izstrādā datorspēles vai raksti scenārijus, mediju atzars var palīdzēt tavu vēstījumu nodot plašākai auditorijai dažādās vietās. Mediju atzaram ir četras iespējamās finansējuma daļas – saturs, uzņēmējdarbība, auditorija un politikas atbalsts. Satura daļa ir paredzēta darbībām, ar kurām veicina pārobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem. Ar to stimulē arī inovāciju, kas var būt saistīta ar saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Atbalstu var saņemt kopražojumiem – un dažādu projektu attīstīšanai, piemēram, televīzijas un tiešsaistes saturam, kā arī videospēļu un vizuālās realitātes satura izstrādei. Uzņēmējdarbības daļā tiek veicināta uzņēmējdarbības inovācija, talanti un izaugsmes potenciāls visā Eiropas audiovizuālajā nozarē. Šīs finansējuma daļas iniciatīvu mērķis visbiežāk ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei darboties pārrobežu mērogā. Katru gadu šādi tiek apmācīti 2400 profesionāļu, liekot uzsvaru uz mentorēšanu, kā arī digitālajām un videi draudzīgākas dzīvošanas prasmēm. Ar mediju atzaru palīdzību gadā tiek atbalstīta vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu izplatīšana ārpus to tapšanas valsts robežām. Trešā atzara daļa – auditorija – ir saistīta ar jauniem veidiem, kā piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunākus skatītājus. COVID-19 krīzes dēļ cilvēki tagad kino biežāk skatās digitālajās platformās, nevis kinoteātros. Tieši šī finansējuma daļa ir paredzēta tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pēc iespējas labāk izmantot digitālā tirgus iespējas. Šādi ir iecerēts palielināt apmeklētāju skaitu pasākumos un dažādās platformās, un sekot līdzi skatītāju paradumiem. Šajā daļā ir iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību kinojomā, kultūras satura subtitrēšanu un Eiropas kino tīkliem. Visbeidzot, ar politikas atbalsta daļu visās Eiropas Savienības valstīs tiek nodrošināta vienāda pieeja audiovizuālās politikas jautājumiem. Tas tiek panākts, organizējot dialogus par noteikumiem, analizējot audiovizuālo ekosistēmu un tirgus tendences, konsultējoties ar ieinteresētajām personām un organizējot informatīvus pasākumus. Esam nonākuši līdz otrajam atzaram – kultūrai, kas aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un kino nozari. Runa ir par mūziku, literatūru, arhitektūru, kultūras turismu, kā arī izpildītāju mākslu un vizuālo mākslu. Būtībā šajā atzarā tiek nodrošināts finansējums sadarbības projektiem pārrobežu mērogā. Tātad, ja tu, piemēram, studē aktieru mākslu Triestē un vēlies sadarboties ar citiem māksliniekiem Atēnās un Orhusā, tad šis radošās Eiropas atzars ir domāts tev. Ar kultūras atzara palīdzību tiek īstenotas īpašas iniciatīvas par izcilību un radošumu, piemēram, balvas literatūrā, mūzikā, arhitektūrā un citās jomās. Šajā atzarā tiek atbalstīts arī mobilitātes programmas. Tas nozīmē, ka vari saņemt palīdzību ceļošanai un darbam ārzemēs, kur vari paplašināt savu auditoriju un mācīties no citiem. Šādas lieliskas iespējas piedāvā, piemēram, programma Kultūra virza Eiropu. Tā ir iniciatīva, kurā mobilitātes dotācijas piešķir māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem no visām 40 radošās Eiropas valstīm. Tas ir kaut kas līdzīgs programmai Erasmus kultūras jomā. Ceļošana, dzīvošana un unikālas sadarbības iespējas. Lūk, ko par šīs programmas iespējām saka Katie Lovrija, kas ir radošās Eiropas īrijas biroja vadītāja.
1: If you want to develop your practice,
0: ja vēlies pilnveidoties kā mākslinieks vai kā organizācija izvērst savu darbību starptautiskā vai Eiropas līmenī, šis ir ļoti labs rīks, ko var izmantot, lai izmēģinātu kādu partnerību vai modeli. Daži izvēlas doties īsākā ceļojumā, citi dodas prom uz ilgāku laiku. Programma ir ļoti elastīga, un tajā nav riskanti iesaistīties. Ja vēlies izvērst savu darbību kādā jomā, šī programma var būt labs atspēriena punkts.
1: This can be a good starting point.
0: Trešais atzars ir starpnozaru atzars. Tas attiecas uz projektiem, kas ir cieši saistīti ar inovāciju un sadarbību starp dažādām nozarēm un pielāgošanos digitālajam laikmetam. Izmantojot, piemēram, radošās inovācijas laboratorijas, ir iecerēts palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kopīgi risināt problēmas un atrast inovatīvus risinājumus. Tāpēc šajā atzarā tiek finansēti projekti, kuros radošums apvienojas ar tehnoloģijām vai kuros savies dažādi mākslas veidi. Piemēram, ja tavā projektā teātris ir apvienots ar virtuālo realitāti, mākslīgais intelekts ar mūziku vai videospēles ar literatūru, tad atbalstu tam vari saņemt tieši no šī atzara. Protams, tev rodas jautājums, kā varu iesaistīties. Neatkarīgi no tā, vai esi students, jauns satura veidotājs vai profesionāls mākslinieks, tev jāzina trīs lietas. Pirmkārt, seko līdzi jaunākajai informācijai par konkursiem. Tos internetā regulāri publicē Eiropas izglītības un kultūras izpildu aģentūra. Šajos konkursos var piedalīties privātpersonas, grupas un organizācijas. Un tur atradīsi visu informāciju, kas tev vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Otrkārt, veido kontaktus. Radošās Eiropas birojas tavā valstī var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs saprast kritērijus, uzrakstīt spēcīgu pieteikumu un kļūt par daļu no iespējamo sadarbības partneru tīkla, kas strādā visā Eiropas Savienībā. Treškārt, uzdrošinies sapņot par lielām lietām. Programma Radošā Eiropa ir par domāšanu ārpus rāmjiem un stereotipu laušanu. Neatkarīgi no tā, vai tavs darbs veicina pārmaiņas sabiedrībā, pārrobežu sadarbību vai dažādu kopienu vienotību, šī ir tava programma. 2024. Gadā Eiropas komisijas radošās Eiropas nodaļas vadītāja Judīte Vidkoka, atbildot uz jautājumu par programmas ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā, sacīja.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: Mēs iepriekš runājām par programmas misiju, un es teicu, ka tā ir kultūras mantojuma saglabāšana. Tātad mēs strādājam, lai to saglabātu, bet man šķiet, ka vēl svarīgāk ir strādāt mūsu nākotnes labā. Kultūra mums visiem ir gēnos, un mūsu kopīgā mantojuma izmantošana lai radītu jaunas izpausmes un piešķirtu tam jaunu nozīmi, manuprāt, ir ļoti svarīga nākamajai paudzei.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Programma Radošā Eiropa ir kas vairāk nekā finansējums. Tas ir apliecinājums, ka kultūra ir svarīga, ka tavas idejas ir vērtīgas un ka Eiropa iegulda sava radošuma nākotnē. Programma dod iespēju talantīgiem cilvēkiem, sargā kultūras daudzveidību un palīdz radošām idejām uzplaukt pāri valstu robežām. Ja zīmē, raksti, iedziedi vai programmē savu nākamo meistardarbu, tad zini, ka esi daļa no radošu cilvēku kopienas, kas aptver visu Eiropu. Un Eiropas Savienība ir gatava tevi atbalstīt. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, dodies uz oficiālo Radošās Eiropas vietni vai uz vietējo Radošās Eiropas biroju savā valstī. Var gadīties, ka nākamais dzīves pagrieziens ir tuvāk nekā tev šķiet. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
3: Is beag duine a raibh garm réim iontach a saol na healaíne agus garm réim chuachtach a saol na politíochta acu. Duine díobh nó Melina Mercouri. Beastóir mór le rá agus réal scannán idirnáisiúnta í agus ba mhór fearsa polaitiúilí sa gréig tar éis cúdaitá 1967. Thaistil sí ar fud an domhain ag cáin na deachtóireachta agus ag cosint an den leathais. Tar éis Hitiman Réimis bí an duine a cha an sealas fuide mar ara cultúir na gréige agus buchanna des na daine a bhanaigh páirtí na sóisialaithe panhelénacha í. Dibhigh Mercouri gan stad gan stéanach an feasad chultúra a spreaga in san Áirip, agus mar na hairacht fós i dionsnamh amhail clár fríomh caifeach go cultúir na Áirpa agus fondúracht Melina Mercouri. Tá ra géisteach le sreas speisialta dar bodchaile stair agus fíricí. Ins na hagrain sa, pléamid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrachas ferbert na hárpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rúga go Mália Maria Mercouri in san ahan in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus beistar stáitir mór le ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a haring mór chlú orthi, agus go lua in éig sin bhoig si gradam Marika Kotopouli den Vanastor is fear. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michalis Kakoyanis ag Féidir Cann in 1986. Bhuail si leis an scannánár Americanach Jules Dassanown a fós siar bowl agus ar ribrig si leis. In 1986 bhoig si an gradam den Vanastor is fear ag Cann den scannán Never on Sunday a anamníag cúig húra de gradam an acadamh. An éanú lá fiad de bhí ebrain 1967 agus ar stáitte in Uaurach, fuair Mercouri amach go raibh grúpa ifigach arm tar éis an chóch de gháil chu a féin in san réig agus dionta na gréige chuathú, rud a dugtar Réimis na Garnéil chum a air. As san amach lach si gach deis ar an stáitte chun an dionta a cháine agus bé buhig an den lás an mana a dúsáid si a ríist agus a ríist eile. Le linn cheanna seachníanna an Réimis bhí si a manfeachta siochta ar fud an domhain ag éilimh go bhfuilfí ar an déan lachas. Bhain na Cornéil le saoránacht chréagachta rud an nártaige du na bháilteacht.
4: En a bhráidí, tísta sé siúras tá teisiris óra tó proí.
3: Íhe óháin ar cethair clogar maidin chléig an Daily Mail arm agus dúirdar tá de saoránacht buinte a chodíot. Ba mis an chéad duine ar bhain siad dí. Lá am a chula agus gan bear le liafagam, drag rias, rugag sa gréig me. Bashistuch é nar a rugag é agus beg sé na asistuch nar a chailfar é. Ba gréagach me nar a rugag me agus is gréagach a veganam nar a chailfar me.
4: Aftar gynis ke fascistas, aftar sa pethaini fascistas, ke wadha pethaini
3: lunir. Anoin bagartí agus fiú iarach chaní a aulvarú nir hepair dingaváltacht riav. Lanshi lena córuach le hóráidi, cúl cúrmacha agus aglúh gudígar afhaníag an den lahas in 1964. Nair dilshi angraig chauvig Mercouri le pórtí na sóisialaithe panhelénacha, pasach a chrahú, agus taug chun na parlamenta in 1968. Nuair bhog pasach na tóchain in 1981 denag ar a cultúr de. Bí an chéad bhean a raibh an post san aici agus ní raibh aon níos fuide ná í a ról an ar a cultúr is stair na gréige. Mar ar a dhéan si athrú ó bhonn ar an saol cultúrtha. Chuir si rochtain ar bhúsaim ar fáil de Shaoránaigh, chuir si an tadachas chun cín tréad an éireacht, agus chuir si tús le mór thionscadal ó an Músaim Chultúr na Bisáinte i Thessalonica. Ina haunta san chuir si tús le na feachtas cáiliúil chun saothar bhearmar an phearrtanáin dáil ar ais.
5: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
3: Cén tácht atá le Shakespeare de Hasana? Nú áid aglis neamh Pól. Cén tácht atá leis an Taj Mahal don India? Cén tácht atá leis an Bentéir sa Séipéal Sistínach don na dáil? Is fuinse bhráid doing saothar bhearmar an phearrtanáin? Siad ar bhéin ólach díad? Is nasc an léanamh le bór feabhas na gréige iad? Is anan na saothar san agus cuin cheapa an den leathais agus na saoirse atá againn?
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: An rud is mó a bhain si amach ar le bhéal an aontais ná cruthú thionscna phríomhchaithfeacha cultúr na Heorpa. Bí an aithin céad phríomhchaithfeacha cultúr na Heorpa in 1985, tar éis na Mercúrí a chur ina lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Heorpaigh. Ina haonta san spreag si nascann na cultúrtha le hirthar na Heorpa fiú sárahit an cartaineering. Ag tús na 1990, bheas si an aisteoireacht as an foltaíocht ar éis deile. Nair tháinig pasach a gocht a rís in 1903, lean si orthi mar ar a cultúr, a díru ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Melina Mercúrí in 1904 in Nua Áuroch. Ega Socrid tugag an an orde a hugtag de ganád a frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhíag muintu na gréiga orthi. Sa láta an nuvaun is féidir a haslinga eiscint fós a vandúrach Melina Mercúrí, a chuirn an cultúr gréagach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007, brunan an andóireacht gradamar cluíochta Melina Mercúrí ar bhean aisteoir óg a bhain gach bliain, in éanacht le breiste in aithanta Melina a haon ó bhuaiteoir go bhuaiteoir, rud a chuirbhníon cuine orthu ar an stáitse. Ní raibh tácht le titl nó gradam de Melina Mercúrí. Ba chochtaí an grá, a grá an ghréig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spraga iad a gá agus a haisling fós sa lá atá nó bhán. Sí Parliament na Heorpa a chur an chláirsá de láthair.
6: Los eurodiputados y eurodiputadas no solo votan las propuestas legislativas y participan en los plenos. En este episodio de La jungla de la jerga, nos centraremos en otro aspecto de su labor, las funciones de los ponentes. Cuando la Comisión Europea presenta una nueva propuesta legislativa al Parlamento, el trabajo empieza en una de las comisiones parlamentarias. Se decide cuál se ocupará de las propuestas en función del tema. Por ejemplo, si es un texto sobre el transporte de ganado, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se hará responsable. A continuación, la comisión correspondiente nombra a un ponente, una especie de responsable del proyecto, que se encarga de elaborar el informe sobre la propuesta y, si es necesario, de incorporar enmiendas, que son propuestas para suprimir, modificar o añadir elementos al texto inicial. El ponente debe realizar, antes de nada, un importante trabajo preparatorio. Como es obvio, no trabaja en solitario, intercambia puntos de vista con otros diputados y diputadas y cuenta con la ayuda de su comisión parlamentaria. También puede organizar audiencias con especialistas externos o de otras instituciones para formarse una opinión más detallada sobre la cuestión. Se ocupa de elaborar un informe tan completo y preciso como pueda, sin olvidar sus posibles repercusiones y consecuencias. Tiene en cuenta cada interpretación y cada detalle. Como puedes comprobar, desempeña un papel esencial. Un proyecto de informe puede debatirse, modificarse y reescribirse varias veces antes de que la comisión parlamentaria competente lo apruebe de forma definitiva y el ponente lo someta al pleno. Por esta razón, el informe incluye una exposición de motivos, una propuesta de resolución legislativa y enmiendas que se someten a votación, Ni qué decir tiene que no todos los informes llegan a la fase de votación. Algunos son rechazados. Pero, cuando se aprueban, el ponente responsable logra reconocimiento. Seguramente te preguntes cómo se designa un eurodiputado o eurodiputada para esta tarea tan delicada. Pues bien, la elección depende de varios factores. En primer lugar, depende de acuerdos entre los grupos políticos, que, en contados casos, pueden llevar al nombramiento de dos coponentes para un mismo expediente. Este fue el caso del informe sobre inteligencia artificial. En segundo lugar, los grupos han implantado un sistema de puntos para distribuir los informes legislativos. Cada grupo recibe un número determinado de puntos en función de su tamaño y puja por un informe, de forma similar a una subasta. No hace falta mencionar que también se tienen en cuenta la competencia y el interés del diputado o diputada en el tema. Una última matización. En ciertos casos, puede haber otro tipo de ponentes. Uno de estos casos se da cuando la comisión competente de un asunto considera oportuno oír la opinión de otra, o cuando otra comisión considera oportuno hacer saber su opinión a la comisión responsable. En este contexto, pueden solicitar a la presidencia del Parlamento que se designe a una de ellas comisión competente para el fondo, y a la otra comisión competente para emitir opinión. Esta última puede entonces nombrar a un ponente de opinión. Para aclarar todo esto, retomemos el ejemplo de la propuesta sobre el transporte de ganado. En este caso, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sería competente para el fondo, pero podría designarse a la Comisión de Transporte y Turismo, por ejemplo, comisión competente para emitir opinión, con lo que ésta tendría la responsabilidad de nombrar a su propio ponente. Este fue el caso del informe sobre inteligencia artificial, en que intervinieron tres ponentes de opinión, cada uno de una comisión parlamentaria diferente. Por lo tanto, nada más y nada menos que cinco ponentes en total participaron en este texto, que se aprobó en el Pleno de marzo de 2024. Por último, cabe mencionar una tercera y última clase de ponente. Los grupos políticos pueden nombrar un ponente alternativo para que represente su punto de vista sobre el tema. Desempeña un papel importante en la búsqueda de un compromiso mediante la negociación con los demás grupos políticos. Como curiosidad, cada informe tiene un título oficial que suele ser muy largo, pero es más conocido por el nombre de su ponente. Un bonito reconocimiento para un trabajo importante y minucioso en el Parlamento Europeo.

0: whatever you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Pirmizrādi filma piedzīvoja 76. Locarno festivālā, kas norisinājās 2023. gada augustā. Tajā filma sacentās ar Zelta leopārdu un ieguva balvu kategorijā labākā aktrise. Tā ieguva arī Zelta Aleksandru 64. Saloniku kinofestivālā. Dahomey ir 2024. Gadā iznākusi dokumentālā filma, kuru režisējusi franču senegāļu izcelsmes režisore un aktrise Mati Diopa. 2021. Gada nogalē 26 Dahomey

Omejas karalistes karaliskie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī, mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi universitātes studentu vidū raisās karstas debates.

Filma Dahomey ir Francijas, Senegālas un Beninas uzņēmumu kopražojums. Pirmizrādi tā piedzīvoja 74. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kas norisinājās 2024. Gada februārī. Tajā filma saņēma Zelta lāci kategorijā Labākā filma. Flow ir 2024. Gadā iznākusi animācijas piedzīvojumu fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis, taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem pūliņiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulei.

0: Pirmizrādi filma Flow piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Uncertain Regard. Tā tika demonstrēta 2024. Gada Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kur saņēma gan žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Filma saņēma arī fonda Gun Foundation balvu izplatīšanai pilnmetrāžas filmu kategorijā. Intercepted ir dokumentālā filma par sekām, ko aiz sevis atstājis Krievijas 2022. Gada iebrukums Ukrainā. Ukrainietes Oksanas Karpovičas režisētajā filmā redzami kadri ar postījumiem Ukrainas ciematos, pilsētās, mājās un uz autoceļiem pēc to atbrīvošanas no Krievijas okupācijas. Režisore tuvāk aplūko ainavas, kurās atgriežas dzīvība. Tas dod cerību un palīdz līdzsvarot šausmas, kas medijos jau kļuvušas par normu. Drūmu atmosfēru visas filmas laikā rada skaņu celiņš. Dzirdam 2022. Gadā Ukrainas slepenā dienesta pārtverto telefonsarunu ierakstus starp Krievijas karēviem ierakumos Ukrainā un viņu ģimenēm.
1: Ты чё, всё думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Filma Intercepted tika nominēta Berlīnes dokumentālo filmu balvai un tā saņēma divas īpašas atzinības no neatkarīgās žūrijas. Īpašā atzinība organizācijas Amnesty International kino balvai un īpašā atzinība ekumēniskajai balvai. Julie Keeps Quiet ir 2024. Gadā iznākusi beļģu režisora Leonardo Van Deyla drāma. Šī filma ir viņa debija režisora amploā. Jūlija ir viena no labākajām spēlētājām elitārā tenisa akadēmijā, un viņas iemīļotais sporta veids ir visas viņas dzīves epicentrs. Kad saistībā ar viņas treneri sākas izmeklēšana un viņš uz laiku tiek atstādināts no amata, visi kluba spēlētāji tiek mudināti runāt. Taču Jūlija nolemj klusēt.
3: Lee is Rima, mijn middag over deze dingen kunnen praten.